Okay, so David e opano jipe ko rhi maji de jocho nahi to jocho nahi koi ma eji heno kumuni adaha kajini e matia krumi dono maprai.